sanjaj, sanjaj punčka moja, sanjaj. Čez noć medvedkom zrastejo zobje, topli plišasti nasmehi so prvi kremplji dobre zvezdice. Potem te skozi kičaste obljube